0: fuwa hini yo.
1: Edi ya sema niye kuya?
0: Mene mikuni memane ya wye. Mwishisha sa umaye buhoguo. Ye kwenye test. Ye yinaye nya malaria.
1: Oh, na mwanya malaria adawe zubele umu. Wini ukru mufa mefat tablets. Nemu mankwa dano so mefat oral suspension.
0: Hmm, wusi yempe nifoni ye mefat tablet. Ene mkwa dano so mefat oral suspension.
1: Sabe pepe. Bora misro. Nwa ifuna wakasano. Sidi wusi ya wiki no. Widi wadaruma. Enka wakasano.

bo awa dum 106.3 isra 104.5 ya finet ome munya ma hubwosu oman fo ya mamu atro ya sinye na nyure no siyaka siyebo neket enye sinko nya yede ebremo na nyumere nisema yede ebremo ni enyantu basi ya ni abu abu wano ebi arehu ebu mwode ebi nyasa otie sanse omano ebu nsemo wankase titirino eri yede eba na yanko basa yede abu abu wano ubekasi yenyi bakuwa na mjenu mfilo basa yede kachere u se abita na wa Batana biwa ene lokano ya tepansi ya mfa.

0: Amiya, wotu ya busi ya nedi.
1: Ani, senye beya, apripiara obibe hiyasikano. Momo, benye biya mami.
0: Asi minya, mejibiyo.
1: Hey, abante, mbogu mweni mwasi wakwati.
2: Ala motion.
3: Ubo visiya,
4: na usentia,
3: anuna utimidi wawawo.
4: Ni hiyo,
3: anini istuwe niso.
4: Obisi ya nafaye,
3: kainasa itia,
4: mombo de.